0: Penak tuntunnya karyanan yadnyo atmani dosang kalih yaji lani biya.
1: Enggih sok semua Pak Made artos niki Pade.
2: Kak aja niki Kak ne.
1: Niki Kak nongke ke magane yang.
0: Beh,
2: oh, mabanding do.
1: Enggih mikir Kak ne sarang. Sok semua Pak Made sarang Pak Mama.
3: Om swastiastu, rahajang semang dumun katur sarang kali.
0: Om swastiastu, wedang dumun kak.
3: Nggih, ampun. Nikau kak kenton penyangrau dumun semang.
0: Patut.
3: Nih rahajang Pak Dai sarang Pak Ma.
0: Lurus.

Rari sang nyoman parto matur not nimbali de sang Arjuna. Benar lah, dah jadi di Arjuna.

0: Rencana nih tepuk di gumi nih jak jenik tepuk sing bengerungang bebeda garago besugih yang genep keramang sih itu nih mirip nih ko
1: ngolahang suka pedidianan ditu emang
0: nah pang majalan kan kena ke demen hati nih pedidian kengken je kita nih ya gue gak mau pipis nah nalian pasti bakal numut
1: Lambang bangken dongkang.
0: Ya, bangken dongkang, lambang pengit bone.

Wirih sedek ragu namping berano jadi ping tu ilobo tu beningkang dikenah jangan lah pelah pesu tu.

0: Duh, nak madan rakus, dah jadi impale banges nyapi kalah nyapi. Yo, lulu sing bang ben yo gitu. Nah, kayak aneh. Momo.
1: Enten ge sajati
0: kan. Ih, jan liu sajan ngalah anu niki. Aduh, iya kada nali-nali ini model-model kini gending luung-luung gak hati nih.
1: Bang Keno masih ragu dek ke tempatnya. Kang Yang jajah ke Bagino dah beru.
0: Tapi nih ke?
1: Bagino Maromudu.
0: Bih.
1: Oke, okay. Semua Pak Dek.
0: Suk semua dari.
1: Di tiang senang ngaben kan nih kia. Oke, aku nak meneto recording Padang Sumu semeton di tiang ye.
0: Yeah.
1: Nak sarang sami.
0: Padang Sumu nge bedau nih kang ye.
1: Nge taler nih kiring suwitro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mugi kena sarang sami Pak De taler Pak Man rajang siaran di tiang pamit nge. Om Santi Om.
0: Nge suk semua dari kiring pengubungan ye. Balik siki kanon kalah duit ni Om Swastiastu, ye Om Swastiastu rajang semang. Aduh, enten ye neneng maknya mas hujan nyebelik ye. Eh, Om Swastiastu, ingi Om Swastiastu.
2: Nenek Iwasan?
0: Ingi.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Man serang Pak D.
0: Iya.
3: Ring kekeran tiang Pak D, Gung Biang Sri.
0: Gung Biang Sri, kekeran.
3: Ngarang pupo Mas Kumamang, Pak D nge.
0: Terus, kanan ngeladu ini.
3: Om Swastiastu.

0: Lan-lan ke mulakun beli di tu ada rumah gedong cenik yang beli.
1: Mulakun bojo cerita uyut iki.
2: Marsewa wo praga.
1: Ikan ude bersih, marah peragaan.
0: Marosan ganti pelapun.
1: Oh, lu nak panak bohijak lakun jadi nih.

Ingin bawa semangkin kewendanan ide sugar ide resi markan dia. Ingin durus.

0: Ih, cai banyak-banyak ajak mekejang subuh, subuh rasa yang cai jani nenenan.
1: Gagak tangkas tamang
0: dong langkah langkah no pangkah cumangkah nyen paman.

Wenten kabise keratu ide Sang Prabu sane ke bawah seluih peradnyan pisan.

Nah, bahawa semakin kocap wenten wong Cina encik kirau kepurin ide ne wawidangan rike.

Dan jenewek ipun yang cek wantah kesarengan wenten pianaknya nih luh niki hadiri.

banget. Maka sami punika ngaturan sawinih nyabran ngataun. Duh.

0: Ingeh, pamuput ide maduera res putere.
1: Kana putri ke kale.
0: Ingeh, ungen tenang raris ide putere istri-istri mak ke kale.
1: Jampa pamen rara.
0: Lega kan eh dan pamen rara
1: pamen rara
0: ah bebenah nama re dan pamen rara sami sami peradnyan sami sami nudut kayun punike Cawargeng
1: Geng guna warna
0: Punika peragayan Jegek-jegek punika sarang kali
1: Saman rumrah Umur tiang rawe
0: Tanis areng ngayunang Puragayan dewan kejegekane Ketagonang punika

0: Ingih, uyak di manut pisan, pesengan ide sang Prabu.
1: Sri Suwarya Dalem.
0: Ide mah pesengan Sri Suwarya.

Katujuh ide sang Prabu sirep-sirepan punika ring tatamanane.

Ian umpamiang teh pejagatan ide nih sekadi inre lokone tedun punik kiring jagat padeh.

0: Sami punika wewangunannya nijek ngulangunin ngango ben pisan punika pikantonannya nih.
1: Nggih.

punika mah kahawinan tan kadi-kadi punika liang manah-manah panyak-panyak ide sang Prabu.

Ingi, uning ayang titiang mangkin. Wenten cecak uni keluh muani, jeg nelak tekan uni keraris ipun memunyinya.

0: Minaban di tiang ide kedudut ada yang kejegekan di tiang jak dosa ide jadi memaksa jadi paksa di tiang aji eh.
1: Wah sana anyombot sari.
0: Iko sampun tangan ide ni kota jak nyonyon tiangnya kota kaji eh.
1: Nakal dan kena waleng putan do pinopo.
0: Iko sampun tuaning nakal ide jak singgok singgok ke titiang singgok titiang ide rares jak duka ide. Tiga ke awak titiang aji eh.
1: Siki dadong tu dia nyarang tu gengka.
0: Inge dadong tu dia. Malah
1: siki tu nge.
0: Terus.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalan.